Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

zna da su i hljeb

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Ajde Bože budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci Skala Radija. Dobrodošli u još jedan dan druženja sa nama. Skala Radio i Ming Kafa vam žele još jedan uspešan i nasmejan dan. I danas se budimo zajedno u našem jutarnjem programu od 7 do 10 časova. Uz najvažnije servisne vesti, pregršt korisnih informacija, kroz jutro nas vodi isključivo najbolja domaća zabavna muzika. Najlepši jutarnji rituali počinju uz dobar radio, Skala Radio i prepoznatljivu aromu Ming Kafe. Zato ostanite na dobroj poznatoj frekvenciji, frekvenciji Skala Radija.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
2: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas. Sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Union Bričić Lončari i Transtour Tuzla. Svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vreme. Union Bričić Lončari.
3: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu. Sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme po...
0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.

Vesti iz poljoprivrede u nastavku našeg jutarnjeg programa je da semberci ne pamte ovakav rast kukuruza, a stručnjaci im savjetuju oprez i na što treba obratiti pažnju. Kukuruz je u različitim fazama razvoja u zavisnosti od vremena setve od prvog, drugog do četvrtog lista. Usevi su u intenzivnom porastu i dobro su im došle padavine ovih dana. Ratari žure da suzbiju korove u početnoj fazi razvoja da bi predupredili štete. Žikica Simić iz Dragaljevca obrađuje oko 100 hektara, kukuruz je zasejao na 30-ak. Ne pamtim kada je imao ovakav porast, nikada se ne zna na šta će godina izaći. Ali prezadovoljan sam za sada, pa valjda tako i ostane, kaže ovaj domaćin. Površinske tretmane rade i na oranicama poljoprivrednog dobra Semberija. Kukuruz je u 5., 6. listu i to je pravo vreme za prskanje. Soju pratimo na terenu. Korova ima mestimično, bez adekvatnih agrotehničkih mera ne može se očekivati ni dobar ni kvalitetan prinos, kaže rukovodilac ratarske proizvodnje na ovom poljoprivrednom dobru. Đorđe Glišić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi upozorava ratare da je neophodno reagovati blagovremeno jer su korovi ozbiljna konkurencija usevima, ali i prelazni domaćini, štetočinama i uzročnicima biljnih bolesti. Na parcelama od širokolisnih korovskih vrsta trenutno dominiraju ambrozija, boca, čičak, a od uskolisnih divlji sirak i ljulj. Nakon što utvrde koji su korovi prisutni na parcelama, ratari bi trebalo da se konsultuju sa stručnjacima oko izbora preparata, kaže Glišić. Zaštita od korova ne bi trebalo da se obavlja ni na niskim ni na previsokim temperaturama da se ne bi negativno odrazila na kukuruz. Optimalna temperatura je od 15 do 20 stepeni. Ovih dana aktuelna je i zaštita klasa pšenice od fuzarioze, koja negativno utiče na prinos i kvalitet zrna jer produkuje mikotoksine i u tom slučaju pšenica nije bezbedna za ishranu. Ozimi usevi su u dobrom stanju. Na pojedinim parcelama pšenica je polegla zbog prevelikih količina azota, a delimično i olujnog nevremena. Nakon određenih tretmana protiv bolesti lista, sada je akcenat na suzbijanju fuzarioze, listnih vaši i leme. Ostanite uz jutarnji program Skala radija.

Tokom dana nas očekuju nestabilni vremenski uslovi za vožnju uz povremene pljuskove u većem dijelu Republike Srpske, pa vozačima skrećemo pažnju da budu spremni na mokre kolovoze i otežano odvijanje saobraćaja. Radi održavanja evropskog prvenstva u raftingu, Banja Luka, Vrbas 2026. i danas će doći do obustave saobraćaja u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu od 9.30 do 19. časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad ili Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Obustavljen je saobraćaj zbog radova i na magistralnom putu Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Izmijenjan je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na magistralnom putu Crkvina Modrića, kao i Vršani Bijeljina 1. Na graničnim prelazima trenutno su zadržavanja kratkotrajna, ali apelujemo na sve vozače da prate naše web kamere i na taj način se informišu o stanju na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan vam put!

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066 388 889.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com. Najlepše je buđenje uz jutarnji program Skala Radija i Ming Kafu.
4: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Informacija koja sledi zaista je frapantna. Radi se o tome da su građani Bosne i Hercegovine u kladionicama ostavili 672 miliona maraka. Najveće kladionice u Bosni i Hercegovini obrnule su prošle godine 672,2 miliona maraka, a najviše je prihodovao Premier World Sport iz istočnog Sarajeva, odnosno 144,8 miliona maraka. Osim što je ostvario najveće prihode, Premier Sport je lani ujedno ostvario i najveću dobit, i to u iznosu od 85,4 miliona maraka. Ova kladionica je prošle godine poslovala bolje nego u 2024. kada su im prihodi iznosili 142,2 miliona, a dobit oko 83 miliona maraka. Odmah nakon ovog sledi Premier World Sport iz Čitluka, koji je lani prihodovao 105,1 milion, dok im je dobit iznosila 49,6 miliona maraka. Ovo preduzeće je ostvarilo slične poslovne rezultate i pretprošle godine, kada su imali dobit u iznosu od 51,8 miliona i prihode od 105,8 miliona maraka. Kada su u pitanju prihodi, iza Premijera na listi slede preduzeća Elektronska videolutrija IVL, koji je osnovala Lutrija Republike Srpske sa stranim partnerom iz Švajcarske, i to sa prihodom od 103,5 miliona maraka. Dobit preduzeća EVL iznosila je 6,1 milion maraka, a oni su pretprošle godine ostvarili prihode u iznosu od 80,6 miliona i zaradu od 6,9 miliona maraka. Sledeće po prihodima su kladionice Mozart iz Banja Luke sa prometom od 83,3 miliona, dok im je dobit prošle godine iznosila 13,4 miliona maraka. Mozart je u odnosu na prošlu godinu pretprošle godine imao manje prihode, i to u iznosu od 76,7 miliona, ali znatno veću dobit, i to od 15,6 miliona maraka. Odlične prihode lani je imala i firma RSA Gaming, u čijem sastavu postoje kazino Admiral, i to u iznosu od 52,6 miliona maraka, dok im je dobit iznosila oko milion maraka. Ovo preduzeće je pretprošle godine imalo prihode u iznosu od 44,4 miliona, te dobit od 1,1 milion maraka.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Ukoliko želite i vi da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, tu je naša marketing služba. Telefoni gde možete da dobijete sve informacije u vezi sa tim su 055 773 360, 055 771 556 i Viber broj 065 380 680. Možete da dođete i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. U estetskom centru Derma Medic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidra facial i plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon Peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka. I RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066 388 889. 066 388 889 Derma Medic Bijeljina. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, a telefon za sve informacije 065 563 113. 065 563 113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Italijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065 474 344. Još jednom telefon 065 474 344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. Još jednom telefon za informacije 065-538-457.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
2: Uživajte u omiljenim hitovima, zabavi i šoljici Mink Cafe. Sponzor jutarnjeg programa.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu. Meteorolozi za danas prognoziraju sunčano vreme uz umerenu oblačnost, u jutarnjim satima prolazni pljuskovi, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini. Vetar slab severnog smera, najniža temperatura između 10 i 16 stepeni po Celzijusu, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 31 stepen po Celzijusu. Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Slušate jutarnji program Skala radija, a informacija koja sledi jeste kada ove godine počinje Petrovski post. Petrovski apostolski post ove godine počinje u ponedeljak 8. juna, a završava se na Petrovdan u subotu 11. jula. Po strogosti je sličan Božićnom postu. Početak posta je pokretan i zavisi od datuma Vaskrsa, dok je kraj uvek fiksiran na Petrovdan. Tokom Petrovskog posta vernici se uzdržavaju od mesa, belog mrsa i jaja. Način posta raspoređen je po danima. Ponedeljak, sreda i petak post na vodi, utorak i četvrtak post na ulju. Subota i nedelja dozvoljena je riba, kao i ulje i vino. Dan uoči Petrovdana posti se strogo na vodi, osim ako pada u subotu ili nedelju. Na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja dozvoljena je riba, čak i ako pada u sredu ili petak. Ako Petrovdan padne u sredu ili petak, tog dana se ne mrsi, već se jede riba, ulje i vino. Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, suština posta nije samo u uzdržavanju od mrsne hrane, već i u duhovnom pročišćenju. To podrazumeva uzdržavanje od loših misli, reči i dela, kao i posvećenost molitvi i dobročinstvu. A zašto se naziva apostolski post? Petrovski post nosi naziv i apostolski jer se završava praznikom svetih apostola Petra i Pavla. Njegovo trajanje varira svake godine, može trajati najkraće nedelju i jedan dan, a najduže do 6 nedelja, u zavisnosti od datuma Vaskrsa. Ovaj post predstavlja važan period duhovne pripreme za jedan od značajnijih praznika u pravoslavlju, podsjećajući vernike na značaj umerenosti, vere i unutrašnjeg mira. Ostanite uz jutarnji program Skala radija, sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

0: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: I uskoro će sat da otkuca 10 časova, što znači da se naš jutarnji program na Skala radiju završava. Družili smo se, ispratili sve važne vesti, informacije, a nadamo se da vas je i naša jutarnja kafa lepo razbudila. Veliko hvala našem i današnjem sponzoru jutarnjeg programa Mink Kafi. Uz čiju aromu svako jutro počinje lepše. Mi vas pozdravljamo, ali vi nikako ne menjajte frekvenciju. Ostajemo na talasima Skala radija, jer upravo sada menjamo ritam. Opraštamo se od zabavnih nota i prelazimo na ono što najviše volite. Kreće blok najbolje domaće narodne muzike za dobar nastavak dana. Uživajte u pesmama koje slede i ostanite naravno uz vaš Skala radio i prijatno popodne.

doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Radio Semberije. Semberijo, moja vlapriju, ti si mene ljuljala u kriju. Radio Posavine. Voli Brčko, voli Brčko. Radio Podrinja.
1: Gledam Drinu, njene vode hlate.
0: Radio Mačve.
2: Hoćemo li u Šabac na Vašar?
3: Hoćemo.
0: Radio Srema i Bač.

0: Ja kažem kamen, a vi?
1: Dugotrajnost.
0: Ja kažem kuća, a vi?
1: Kvalitet.
0: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
1: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
0: Stevanović.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
4: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
5: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Ukoliko želite i vi da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, tu je naša marketing služba. Telefoni gde možete da dobijete sve informacije u vezi sa tim su 055 773 360, 055 771 556 i Viber broj 065 380 680. Možete da dođete i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. U estetskom centru Derma Medic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidra facial i plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon Peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka. I RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889. 066-388-889 Derma Medic Bijeljina. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, a telefon za sve informacije 065-563-113. 065-563-113. Iznajemljujem na duži period svečani salon Italijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. Još jednom telefon 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnice za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. Još jednom telefon za informacije 065-538-457.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-3333 i 066-123-222. MB Term Lopare.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović. Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
5: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
4: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojičinovac, Bijeljina.

0: Vaša omiljena radio stanica svira samo za vas.
1: Da li čuješ? Radio svira za nas.
0: Budite na našoj frekvenciji 96.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za šoping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: Smitran Dental Brčko. Najmodernija stomatološka ustanova u regionu. Sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental, preko 20 godina iskustva i bez broj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića, 13. Telefon 049-218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare. Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
5: Da vam osmijeh uz nas blista.
6: Smej se, smej, da si uvijek iskal.
5: A da tu

0: bude mala, svira za vas radio Skala.
1: Svirajte noćas samo za nju.
0: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
2: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović, Ljeljenča. Vreme je za mali koncert na talasima Skala Radija, a danas ćemo prostor u malom koncertu ustupiti jednom od najprepoznatljivijih i najdražih vokala regionalne, narodne i folk scene. Čovjek koji je već pune 4 decenije tu i osvaja srca publike svojim čistim glasom, neverovatnom energijom i hitovima bez kojih ne prolazi ni jedno pravo slavlje. Dakle, kroz svoje pesme danas ćemo da uživamo u malom koncertu Enesa Begovića. Sve je počelo još krajem 70. godina prošlog veka, kada je kao srednjoškolac u rodnom Visokom shvatio da je muzika njegov životni poziv. Profesionalna vrata estrade otvara 1985. godine prvim albumom, ali istorijski uspjeh dolazi 1990. sa pesmom koja je postala njegova lična karta. Numera Bosanac digla je ceo region na noge, a istoimeni album prodat je u neverovatnih 500.000 primjeraka. Od tog trenutka Enesova karijera kreće uzlaznom putanjom koja traje i danas. Uživajte sada u prvom bloku pesama koje smo izdvojili za vas, pa se čujemo ponovo nakon 3 velika hita Enesa Begovića.

0: Mali koncert Skala Radija, sponzor DOO, MG Stevanović, Ljeljenča.
1: Ponovo smo, naravno, u malom koncertu na talasima Skala Radija i to u drugom delu našeg malog koncerta posvećenog Enesu Begoviću. Nakon neverovatnog uspeha na početku karijere, Enes je decenijama gradio status umetnika čije pesme jednako vole sve generacije. On nije samo pevač velikih hitova za slavlja, već i vrhunski interpretator, sevdalinki i čuvar tradicije. Sa preko 16 studijskih albuma i više od 200 pesama u bogatoj riznici, triumfovao je i na prestižnim festivalima, poput festivala Iliđa, gde je odneo pobedu sa prelepom pesmom Duša Sarajeva. Od emotivnih kafanskih balada do modernih folk ritmova, Enes je ostao sinonim za kvalitet i trajanje. I polako privodimo kraju današnji mali koncert. I za sam kraj ovog našeg muzičkog putovanja ostavili smo još tri velika hita Enesa Begovića koja su obeležila njegovu karijeru.

0: sviramo za vas nešto brzo.
1: Ja po zemlji padam, po mesecu hodam.
0: Nešto laganije.
2: Kad me put nanese.
0: Nekad sjetno, romantično.
3: Znaj da moja si, znaj da bila si.
0: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
4: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro mi je.
0: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca, vaš Skala Radio.
5: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
6: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
7: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
8: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
9: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
8: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
9: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
8: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
10: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
5: Stevanović, generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojčinovac, Bijeljina.

PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Ukoliko želite i vi da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, tu je naša marketing služba. Telefoni gde možete da dobijete sve informacije u vezi sa tim su 055 773 360, 055 771 556 i Viber broj 065 380 680. Možete da dođete i lično u prostorije Skala Radija na treći sprat poslovne zgrade u centru Ugljevika. U estetskom centru Derma Medic Bijeljina ove sedmice akcijske cene nege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidra facial plus francuska masaža lica 75 maraka. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50 maraka. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica paket od 6 tretmana 199 maraka. RTL vrata 6 tretmana 169 maraka. I RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066 388 889 066 388 889 Derma Medic Bijeljina. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, a telefon za sve informacije 065 563 113. 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Italijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. Još jednom telefon 065-474-344. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Potreban radnik na farmi svinja u Gornjoj Čađevici. Više informacija dobit ćete na broj telefona 065-538-457. Još jednom telefon za informacije 065-538-457.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio. Evo, već stigo smo do 28. maja. Vrijeme brzo teče. Vrijeme prolazi, ali kako kaže jedna izreka, kazana riječ ostaje iza nas. Eto, bilo je riječi, bilo je i pjesama i muzike, kad je u pitanju naravno rad naših programa Radio Skale, a tako će biti u nastavku. Dobar dan, dragi slušalci, dobar dan, dobri ljudi, dobar dan, radni narode. Evo nas u nastavku našeg programa, družimo se sa vama, sviramo i pjevamo i svakako vas informišemo. Neke aktualne informacije imaćete prilike da čujete. Možete doći do nas da naručite vaše čestitke ukoliko imate neki, dešava vam se nešto lijepo, radosno, srećno, neki događaj, podijelite zajedno sa nama i naravno sa ostalima. Mi se nalazimo u poslovnom centru u Gljiviku. Dođite, bit će nam zadovoljstvo, vjerujem i to na obostrano. I slušajte nas na našoj frekvenciji putem interneta. I danas smo pripremili, nadamo se za vas, dobar izbor muzike. Iz toga, hajde da zajedno krenemo naše druženje sa ovom ekipom, zajedno sa nama uskočite, volim često reći, ovaj naš muzički karavan. Idemo, putujemo.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. Pri temperaturi od 26 stepeni koliko je u Ugljeviku, relativna vlažnost vazduha 41%, pritisak je 1019 milibara, ima nešto južnog vjetra, sunčano je uz nešto malo oblaka.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Ugljevika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala.

0: Skala Marketing. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić Ugljevik.
2: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
0: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci.
2: Da kažemo, poštovani slušaoci, da je temperatura u Ugljiviku 25 stepeni, 39% relativna vlažnost vazduha, pritisak je 1019 milibara, ima južnog vjetra, sunčano je uz blag razvoj oblaka.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: I lijepo da i slušalci, 30 godina sa nama se budite, ustajete, idete na posao, vraćate se na posao, idete na počinak, jedno lijepo druženje uz program Vama najbližeg radija, uz program Skala Radija. Evo i ovog popodneva se družima, a popodne zaista idealno, lijepo, sunčano, pa neko će od vas možda malo da prošita, neko nas opet sluša, a ukoliko želite da čujete neku pjesmu, šaljite vaše poruke, možete doći da naručite kod nas čestitke. Mi smo tu u centru Gljivika u poslovnoj zgradi. Uvijek ste nam dobrodošli. Pjesma i muzika je ta koja nas spaja.

0: marketing.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčkogas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčkogas osiguranje u Gljevik. Brčkogas osiguranje u Gljevik.
2: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054 810 830 u Pelagićevu, 055 371 333 u Vršanima i mobilni 065 512 410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
3: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
4: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja u Bijeljini, Ljeljenča, BB 055 256 212 i 256 050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
5: Dom za stara i nemoćna lica. Vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
6: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
7: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala. Skala. 96,8.

0: 6 tretmana je takođe 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889. 066-388-889. Emitovali smo izdanje i to poslednje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Smitran Dental Brčko, najmodernija stomatološka ustanova u regionu sa najnovijom opremom, od 30 zaposlenih 12 doktora specijalista stomatologije. Smitran Dental preko 20 godina iskustva i bezbroj zadovoljnih pacijenata. Postoji mogućnost da imate nove zube za 24 sata. Ne propustite proletni popust od 20%. Nalaze se u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 218-147. Smitran Dental, Brčko.
4: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala, 96,8.

0: marketing. Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
1: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
3: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi na programu Skala Radija. Sa nama je mnogo lepše i veselije. Vaš muzički prijatelj, Skala Radio Ugljevik.

Idemo dalje, sa nama je ljepše, veselije i muzikalnije. Dobro vam večer, dragi slušalci. Kao što sam prethodno najavila, a i sad čujete, u nastavku naše programe emitujemo vaše čestitke. Dragoj tetki Bobi Stanojlović iz Ljeljenče, srećan rođendan, sve najbolje u životu, žele Suza, Dragana i Slađa.

Dragoj baki Bobi, sve najljepše povodom rođendana i sve najbolje u životu. Od srca žele Nemanja, Miljan, Pavle, Ivan, Milica i Milana.

Dragoj baki, bobi, sve najbolje za rođendan, da je sreća i zdravlje kroz život prate. Od srca žele Nemanja, Miljan, Pavle, Ivan, Milica i Milena.

Dragoj baki Bobi, sve srećan rođendan, sve najljepše i najbolje u životu. Od srca žele Nemanja, Miljan, Pavle, Ivan, Milica i Milena.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360, 055 771 556. Skala Radio at gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica, prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
3: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
7: Ordinacija Smitran Dental Brčko je mesto gde možete dobiti vrhunsku stomatološku uslugu. Imamo preko 20 godina iskustva sa svim vrstama terapije zuba, od krunica do lečenja desni. Nudimo usluge ispravljanja zuba providnim folijama, hiruške intervencije, vađenje umnjaka. Prednjačimo u ugradnji zubnih implantata, a u ovom mjesecu izdvajamo mini implantate, rešenje gdje nije stabilna proteza. Također radimo i klasične implantate sa cirkom krunicama, tako da nakon 2 dana imate nove zube. Implantati su manje invazivni i po veoma povoljnim cenama. Jednostavno, jednim dolaskom kod nas rešit ćete svoj problem. Ne propustite naš prolećni popust od 20%. Vaš Smitran Dental u centru Brčkog, ulica Branislava Nušića 13. Telefon 049 213 147. Zadovoljni pacijenti i vaše iskustvo su naša najbolja reklama.
2: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055 228 560.
8: Dobro večer. Dobrodošli na 96.8.

0: Skala Marketing. Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065 84 3333 i 066 123 222.
4: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.